Poslušali smo kvintet za obo Sira Arnolda Beksa. Igral je The Nash Ensemble pod vodstvom Iana Browna.